Dar totodată să dret, așa se hanbisi muscăreț, unde lospiți se of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost die Welt. Oi să gaba, tu host cor nix,